0: Rafaela. Fechamos aqui a terceira edição da semana do Jornal da Manhã. Hoje, em destaque, dissemos que o governo manifesta-se expectante quanto à assinatura de um novo acordo de financiamento com o FMI em setembro deste ano. Inicia 29 de junho corrente a nova fase do diálogo nacional inclusivo. A etapa consistirá em audições públicas em torno das contribuições até aqui recolhidas. Código de Estradas vai à revisão. Ontem, o Conselho de Ministros aprovou a lei que autoriza o Executivo a rever um instrumento para adequar as dinâmicas atuais do trânsito rodoviário. No estrangeiro, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa diz que os imigrantes não devem ser usados como bodes expiatórios para os problemas que a África do Sul enfrenta. Assuntos em destaque num dia marcado pela realização aqui em Maputo da quarta sessão do diálogo de parceria entre Moçambique e União Europeia. No café da manhã, hoje perspectivamos a quinta Conferência Internacional das Telecomunicações, que se realiza dentro de dias em Maputo. Neste contexto, olhamos também para a situação das telecomunicações em Moçambique. Atualmente, o porta-voz do evento, o engenheiro Salomão David, foi o nosso convidado a um café da manhã, inserido num jornal que hoje teve Vitor África nas notícias, Francisco Jatte na sonorização e Simon Cabue na edição e apresentação. Bom dia.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Wadikani tapera kupa mazinji kubudira kukuli kwa radio Msambiki kumaputu tapasurugitika mziko na mziko wakunza nguwa saenda safasaita zesere na mapindi 10:10 nguwa ya kutitipinde mumazinji ya mprovincia ino ya Manika.
4: Ziri kuitika mziko la tulino mabasa aya radio Msambiki misoo provinciali ya Manika inangaishupa sani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Machibese kuna mwense mrukutipa mabasa ano nyamsuno chitatu nsiku kumina sinu mweza mwesuno wakoni kana utishunyo gole la shushu ina magole makumairu na matanatu nyamsuno tina mabasa alikuti iyo wakazi wasinji walikuni kwa chita mabasa kusiana siana ninga walikuni kwa ninga maagente ya mwede elektronika watu tinati maagente wenangu na senze semola na mpeza nyamsuno tinatutuise kucheza kwa tutidaita na Rosa Manuel mugali wa bairu nyauriri mkati matondi na shimoyo mabasa alikuita iye kuitira upenyo wache na zinza lache mabasa kutinampasa papini la chwiri la kutomu matina shikisa masoko. Kuna mwense mnaife tilikute pambiru na upuluta na mabasa. Likute wera. Nguwa ino ya dengu ya kutishikise masoko. Mambo waziko lino Daniel Chapu hadaunganizana zulo na wanaonira mabati ya kusiana siana hapo wadaonira pabuzipo shudaoneka shichitu kwa pamakani yadaitu kwa kuna wense wikole la perari mambo wadungwe lida umbuka kwa itira konirera mabasa aya tirikulanga Edson Makwakwa adavi papindi la kutoma la makani yadaitu kwa muziko lino lense shudaoneka kuti wanu wazinji wadashipira kuoneka umakani aya wachemera kuti mtsiko makumera na zipemba za mwezi uno watu ome na pindi la chiwiri la makani kuitira kubatana kwa barwa wense watsiko lino la Mosambiki. Etsulo utongi ulazindikizisa pamene kuti kufamba kulikuita zvaupfumi mukati mwadziko latulino zvingaenderera zvirikubudirira zvinadzapangiza kuti Fundo Monetario Internacional not FMI tsaonekeshe chihirira kubetsa dziko latulino ninga zviripo pabudiswa pamene namupa masoko pagungano la utongi daitwa tsulo na Salimo Ufala na V vense izvi zvinaitisa kuti dziko lato lioneke lichidzabudirira kulandirira zvense nakupangizwa kwa izvi zviri kuoneka zviri kuitika dzulo utongi udatsindikisisa zve mutemo utsva urikana kuti usenzeswe muzvitaringana namafambirwe mumisewu zvinenge zviripo zviri kubva chatova zvisvikise kuassembly ya da republica kuitira kuti uonererwe ena masoko atutinayo alikuti iyo mbuto inoonerera iyo makhalire akunzwa provinsi ya Inyambane walikuti basa lakukhaita lakumola mizinga iko uko likuitisa kuti kugombeke matsetseti ningazviripo kubvi iwo likwanisa kukwanisa mizinga mitsva inapindirira masana matatu kuna vagari kuitira kuti vakhaleke kuita musambo wakundogwanda miti nhando zvense izvi zvabudiswa pamheni nyamusi uno ntsiku inatsarakaniwa apa zvense izvi zvinodikana kuti zviitwe pabudzipo mukupeza zvinanga zvikupera nadzuwa kunyanya kwaro ninga zvarangwa naRenato Bata wambuto iyo yazvamabasa kudzati kuCabo Delgado makamaka kuposha mishativu yamashoka kuti siritola namuno pakupinda kwagore zviri kubvi utongi wadukuoneka uri kuita mabasa awo ikouko muzimboto dzakusiyana-siyana pakubuda kuyema kwamabasa zvense namapanga ari kuoneka mumitunhu yakusiyana-siyana mukati mwaprovhinsi yaCabo Delgado madzinza ari kukalirwa kukwana zviro zvipfemba yamadistrict echibabava namashanga kuprovhinsi yaSofala yari kuoneka ari kubetswa zvakurya na kubatana apa kwapemia na Conselho Cristã ya Moçambique zvense nakuti wadasala padzuwa pakunyanya kubvumba kudaoneka kuchiita madzi kutsatemo provinsi ino yemanyika utongi uri kuenderera uchionerera apa ntsama yamadzi ari kuoneka iye yari muAlbufera ya Chicamba zvense nakufamba kuri kuoneka kuri kuitwa madungwe yasimbudisa mabasa ekusiyana-siyana kuitira kutowezwa kwamutemo udabudiswa nagungano remaministro kuitira kurambisa venangu vakaita basa rakuchera zvicherwa mupi wamasoko wagungano rachikumi rambuto inoonerera iwo apa utonge mukati mwaprovhinsi yenamanika kushenya Robert adzaoneka achiranga kuti zviripo apa zvakuti kukaoneke kuchitoweziwa zvense zvinodiwa kuitira kuti madzi aoneke achichena nakuti ndimadzi nakadzasvikiswa iyo kuti amwiwe mataundi yaShimoyo Manika na Gondola mapitsire akunza nyamusuno ndiyo aya kutete namagirama makumi matatu naribodzi Inyambani Bera Nampula na Pemba makumi ana mapfemba Kilimani makumi ari na masere Maputu Shaishai na Vilankuru makumi ari na manomwe muno mushimo ina kulishinga uchatonhola namagirama makumi ari na mashanu uku ndiko kupera kwamasoko atotikanai nguva ino mabasa ano atinati zviri kuitika mudziko ratulino makamaka muno provhinsi ya Yamanika. Nguva zabva zaita zvisere namapenyu kumi namatanhatu oitora 16 minutes zvitopinda mukuchedza kwatichidaita namai Rosa Manuel agente anoonerera apa muzvirangana izvo nakutorwa kwamari peno nakuitumizira kupi nakupi yatinadzika na Emola na Mpesa ese iye ari kuita basa racho iri ninga mukadzi vakutiti vezvense zviri kuoneka zvichiitwa naiye
5: ine ndino agente wa serviso wa bairo kunyauriri indi basa yanga sechitene mas ine basa yanga sechinene indakhaninga ndine empresaria mas asakhala penepo mbakachita ndi mwananga indikupasa mwananga mbakachita ndikaverana naye thangwe nkhandinyere kuti ife titani ndiendese xikola ndati banga mbuchita pepire para iwo konsigiri anji dinyero tingaona dinyero iwo podi kwenda kakuchitisa formasao akora kwamo ife mai tina paciencia ne tina kapasidade yakupichite plus ine nikuchita pepo para mwananga ndichitemo nainemo makhaliro anga
6: mudatoma lini
5: indatoma mujanero majini na pinango pina chitene
6: ubvi basa iri linauyisa mhinga mpini linatisa imwe ningamukadzi
5: zvansenene kufunika kupirira linatisa majivinikana kupirira kupi uangira no kuronga kuti iwe usapikoza so iwe kutani ukupipirira kuronga kuti ini napikwanisa no kuronga munthu ansenena pinapichita kupikwanisa rai ngufunza ambo anapichita kupichita tani inembo pudisime ndikupita nimbo ndikupichitamba
7: ndipo ntsiku zino wakadzi wazinji walikubetsiwa kuita mabasa kusiyana siyana
5: azinji mema kubetsiwa epulusife lero tepa tabwera ningana pano lero nkubwera mbu kuti tilonge na baba pala tipedze mbu ninji pinati pinapangisefe mabasa athu anafuna chitefe
7: mudatoma na basa ili lilipo linango lana mnakaiti
5: lilipo linango lina chitefe ndisa fabrikari jero ndisa fabrikari jero ndagura mchino wanga mchini ule ndiye dafa fabrikarine ninga fabrikari tepa ningaona kuti pina fabrikalini pirikuenda kutsogora ndina pasambo anzango mabasa anango nkhama basa ndiye anafuna chite mandisa chemera munthu anabuka ku Zimbabwe kubweka fabrikari porque muchino ule wakura maningi nendi kukoza tai so kuntsika ino ja waparali pangono thangwe kufaltari anji pinangu pyakutani pyaku fekera parati konsigiri ndiramuke porque muchino wanga variati
7: musati maona munthu wakubetsera
5: andisati andisati ndamona
7: kuona kwanu mukada kuti mubetsiwe na zvipi kuitira kuti basa lanu ningamukadzi libudirire lichienda kumberi
5: ndisafuna ndipedziwe na dinyero pala ndiinvestiri mazhi pala ndimvakise nkazi ule ndilonge make no ndiye nkazi analongene ndimvakise bondi pala titani pibulukirire tsogoro porque se ndinyero iyo nkhabulukirire tsogoro
7: kuona ti mukadzi alibe nzero
5: ndizvo ya nkazi ananzero nkazi ananzero ananyerezera nyendezera maningi mempya nsenene nkaza sachitambo pinachita mamuna nchita munkazi basha iwo ungakhala na vondade yakupichita na munthu anakubvunza kuti ndokutsogora akora unanga nyambotikwenda basha ungalonga nyambotikwenda pia nsenene ufumu wako na nyendezero nkachitika
8: kulanga kukaita mai Rosa Manuel mukali wa bairro Nyauriri mu taundi la Shimoyo achilanga pamusana pamabasa achalikoneka likuita kuitira kubudirira kwache na kwa dzinza basi tabatashika kumhera na mabasa ano zvirikuitika mtsiku la tulino mazvita na kupurutana kwano salani moenderera kumberi mukupurutana mabasa alikutevera
4: Maipera kubva zvire kuiteka mzeko athu lino makamaka mprovinsi ya Manika.
9: Ukika vovo sta cozinhar hoje.

Ayo, Purdani. Dakachirwa. Ngoma yandika jirisai. Jesu muri buwerango. Andichina bamuri pe kuhandira kumazure kwenyu. Ishe Jesu muri buwerango. Tamusiya Purdani. Mukunda wa Paulo ndiye rukweneka. Raquel Paul Jorge. Aceita na Rosário Domingos. Será que já canaca, portanto?